Alhamdulillah alladhi amarana bi ittihadi wal iltisami bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.